Ar gwarnour erodes e pen a c'hon bro evit ar romanet a glas ke gwelet Jezus, piou eo emman e mezan. Erodes ne oezo ket piou eo Jezus, rebel e choum outan. Ne rae ket ar pas davon bete gennon. Erodes disculiet gant yon va dezour peguir e noa kemeret e c'hoar gaer davrig, noa lakiet di benna emman, a breman e choum pel ouz Jezus. Ani, peseur Jezus a glaskom. A klas kareom e gwirionez e anaout, a prestom davon vare lec, da zelaou e gomzou, ten em lezel da veza desket gantan, a vechou ne wezom ke ken, a vechou eo ken du ar vuez, ma zemblantom bez a kollet, a koulskoude, e kendal rom da vale, en un tubenag ennom e chou mor fichans da velet anezon, un deiz pen ouz pen. Goulen om chikour ar spiret santel a klas kom bale varen Jezus o karet ar ea leveltan e a ziskwez o diom ezrem. Salver Jezus, rui o an ers a gorhan evit an dervesman me le di dior.

0: PD Nantes Days.
1: Bonjour de Orol, c'est la Wérien Guerre. Irio mauma riaoud peva varnuig en aviskwen golo. Len ario me avi el son Lucas penad nao, divar ben Herodes, orenem houlen piou a Jésus. C'est la wom.
2: Herodes an tetrarch, eno e kelou eus ar pez adremene. Hag e oe nechet. Rag darn a lavare e oa savet yon a varo da veo. Real en noe en em ziskwezet Elias. Real e oa savet a varo da veo unan eus ar brovetet da vechel. Herodes a lavaras. Yon, me va unan am eus laket e zibenda, met piou eo emant a glevant kemendal di war e ben. Hag e klaske

Ar gouarnour Herodes e pen a c'hon bro evit ar romanet a glaske gwelet Jezus, piou eo emman e mezan. Herodes ne ouezo ket piou eo Jezus, rebel e choum outan. Ne raik ket ar pas davont betegennan. Herodes diskuliet gant yon va dezour peguir en oa kemeret e c'hoar gaer da vreg, no a lakiet di benna emman, a breman e chom pel ouz Jezus. Ani, peseur Jezus a glaskom. A klas kareom e gwirionez e anaout. A prestom davon vare ler, da zelaou e gomzou, den em lezel da veza desket gantan. A vechou ne ouezom keken. A vechou eo ken du ar vuez, ma zemblantom bez a kollet. A koulskoude, e kendalrom da vale. En un tubenag ennom e choum ar fichans da velet anezon, un deiz pen ouz pen. Goulennom chikour ar speret santel a klaskom bale varen Jezus o karet ar real e veltan e a ziskouez o diom ezrem. Salver Jezus, rui yo an ers a gorhan evidant dervesman me le didior.